0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Сауларымызды радио тыңлаушы достарым. Бүгінгі шаршамбай күнші сентябрь икінді намазын азан яңғырады. Оқшам вақыты бүгін 7 толырға 24 минутта башқалағыз базан вақыты білін.
2: Эльмира Нағимова.